Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tu

zavoljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brinu.

pod tvojem prozor utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: ne mogu da se sredim, riblja čorba kada hodaš. To je u stvari prava poruka za ponedeljak jutro. Dobro jutro.
1: Ne možeš da se središ, a?
0: Tako je. Vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama, najboljeg jutra u nove radne pobude. Privodimo polako.
1: U pobude nove radne.
0: Nove radne pobede. Pa dobro, to ide nekako u 7 ujutru.
1: Ne, ti si meni omiljeni lik ponedeljkom ujutru. Imate vi ljudi omiljenog svog kolegu ponedeljkom u 7 ujutru?
0: Specifično je to. Da, ponedeljak 7 ujutru. Da. Kako se to
1: Eto, baš to.
0: Da. Mi nismo mi, evo, kaže Vlado Georgijev, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
7: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
10: Ađi Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Ajde biraj, istina ili izazov?
16: Pa, ajde izazov.
15: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
17: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
18: Priključi se izazovu.
17: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i dosta toplije od danas u našoj zemlji, je li tako, Sofija? Šta kaže subjektivni osjećaj?
2: Subjektivni osjećaj kaže onako da će danas subjektivni osjećaj biti isti kakva će biti zaista.
1: Realna temperatura.
2: Da, znači doživjet ćemo pravu temperaturu danas, to bar tvrde stručnjaci. Stiže topli vazduh sa zapada, temperatura maksimalna danas će biti od 26 pa sve do 31 stepen.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jelena Rozga i Kad nema ljubavi. Šta se dešava, Sofija, kad nema ljubavi?
1: Kad nema ljubavi, mi se prepustimo svim ovim našim novotarijama, tehnologijama, visimo na društvenim mrežama.
0: Tako je, scrollujemo.
1: Scrollujemo, lajkujemo, vajbujemo, sve preko telefona, jeste, suštinski.
0: I većinski veliki deo dana provedemo tako što buljimo u ekran, jel tako? Sad ima onaj aplikacija koja ti pokazuje u suštini koliko si nedeljno potrošio vremena samo gledajući u ekran.
1: Jeste.
0: Ti kažeš, nisi loša, koliko, 4-5
1: minuta? Ja nisam loša, da, dnevno, otprilike kad se sabere jedna nedelja radna, dnevno oko 48 minuta mi piše da provodim vremena na društvenim mrežama, što je sasvim okej, mislila sam da je gore.
0: Ne, to je skroz okej, to je skroz okej. Vidi, kako sad, ne znam, ljudi kad se nađu u kafiću, popiju kaficu i umesto da pričaju, komuniciraju, oni bulje u telefone.
1: Apsolutno.
0: I to je kao postalo normalno. U Beču su došli na ideju kako da stanu tome na put. Digitalni detoks, o čemu se radi? Nije dozvoljeno da koristiš telefon u kafiću, je li tako?
1: Da, genijalno. Znači, ulazite u kafić i ima jedna kutijica crna, onako, u kojoj se lepo stave telefon i vi dođete, sednete s prijateljima, pijete kaficu i zaista pričate. Nema Instagram, nema TikTok, nema si video, ovo je video, ovo je samo nešto posao, šef me zove. Nema, ljudi, samo ćaskanje.
0: O, što to zvuči, čoveče, zanimljivo, tako prosto i jednostavno. Ne bi bilo loše možda to neko da proba i kod nas da uradi, što da ne.
1: Ajde, otvaramo.
0: Program tvojeg kompjutera i Denis, dobro jutro.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro.
1: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi. I meni tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
11: Neću. Ali može.
10: To mi reci.
12: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.

0: kockanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem. When
10: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
11: I'm loving it.
12: Hit FM radio.
13: Hit FM radio.
12: Vesti
13: 5 minuta pre svih.
14: Drugog dana posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Li Jiangom. Razgovarali su o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Kako je najavljeno, predsjednik će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u popodnevnim satima, a delegacije dve zemlje trebalo bi da potpišu više od 30 sporazuma i dogovora. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje, Anitom Anand. U okviru posete Đurić će razgovarati i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Skarpaleđom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Mpecija Perikara sa 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Sledeći rival mu je takođe Francuz Valentin Rojera. U drugo kolo plasirali su se i Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović.
8: Hit FM.
15: Vremenska prognoza.
16: Sponzor.
17: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
18: Austrijska tehnologija.
19: Polako kreću letnje temperature, prognoza onako sažeto, u dve rečenice jasno, nema ono mestimično oblačno, kratko tri nekiše.
20: Nema, ima samo stiže leto.
19: Pretežno, sunčano i toplo, najviša dnevna do 31 stepen, idealno.
21: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
22: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 4 minuta, vreme je za...
0: Hit budilnik.
3: Hit budilnik, vreme je da uzmete vaše telefone u ruke i na Viber broj 069-3087-646 pošaljate nama muzičku želju za ovaj ponedeljak. Glasovnu poruku, običnu poruku, a nas troje ovde u studiju zapravo ima.
4: Tako
3: Sofija,
4: je.
3: Stefan i Petao. Dobro jutro, Đuro.
4: Dobro jutro, Đuro. Ništa bez našeg Đure. Idemo na razmrdavanje, razbuđivanje i razigravanje. Igramo se one najbolje igrice, to je hit budilnik, kao što je Stefan rekao. Šaljete nam vaše muzičke želje, predloge, šta je to šta želite da čujete ovog jutra, čime želite da budite celu Srbiju. Sve to na Viber 069-3087-646. Stisnete tamo onaj mikrofončić, može glasovna, može obična. Mi vas čekamo na Viberu.
3: Tako je. Može biti u tvoje devojka K2, dobro jutro.

0: hit budilnik.
1: Buđenje.
2: Budilnik ili što bi petao Đura rekao. Tako je, došlo je vreme da se razbudite, došlo je vreme za neku drugu, treću kaficu i došlo je vreme da poručite hit koji je zadužen za vaše razbuđivanje, razbrdavanje ovog ponedeljka na 069-3087-646.
1: Da, dobar si, dobar si. Znači kafica, znači pesmica, znači može.
2: Može, dogovoreno. E sad, zanimljivo mi je kako ljudi šalju različiti tipovi ljudi ovog jutra. Jedan čovjek hoće lažljiva. Neko hoće moja mila i onda ostani đubre do kraja.
1: Da, to je kao tri faze u vezi.
2: Da.
1: Prvo moja mila, onda lažljiva, a onda ostani đubre do kraja. Ovako Igor kaže da bi on želeo baš da čuje riblju čorbu i ostani đubre do kraja. Nije rekao zašto, ili možda jeste. Da, pozdravimo kolegu Žička. Pozdrav za kolegu Žička. Ako to se tako kaže, a?
2: Dobro.
1: Jel Žičko misliš da je? Da, imamo i lažljivu, te ona želi lažljivu od Georgijeva. O, imamo i po koju glasovnu.
2: Ajde, čujemo.
1: Ajde.
3: Dobro jutro, pozdrav od Sloba za najbolje radio i sve slušalce. Ako može pesma od Šegija, moja mila.
2: Ej, može.
1: Evo, Čegi. Ide sve, može.
2: Sjajni Čegi i braća Blues Band, moja mila, dobro jutro.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauzu kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 25. maja domaća sveža svinjska plećka 1 kg 389,99, domaći mladi kupus 1 kg 79,99, pilos gauda sir u listićima 300 grama 289,99. Lidl, isplati se.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex. 60 godina poverenja.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, gotovo je sa kišom, Sofija, ali tako, sad sunčano, sunčane dane nas očekuju u narednom periodu, sunčano toplo, temperature preko 30 stepeni, jel?
2: Tako je, jel sam ja te bi lepo rekla kad veruješ da će biti lepo vreme i kad teraš oblake i kišu, ono dođe i evo došlo nam je lepo vreme, približava nam se leto i to nam ukazuju prave letnje temperature.
1: Sviđa mi se tvoj doželje vremenske prognoze.
2: Da.
1: Kako želiš, tako će biti. Da, koji su trenutne temperature u pogradu?
2: Trenutna temperatura prosečna u Srbiji nekih 20 stepeni, u Beogradu 21, Kragujevcu takođe, u Novom Sadu nešto malo toplije, 23 stepena, u Nišu nešto malo hladnije, 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura za danas biće od 26 do 31 stepen.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ona negde sluša šapat neke priče.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo tenis ovih dana najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je uradio šta, Sofija?
2: Đoković je savladao svog protivnika sa 3-1, je li tako?
1: Tako je, prvo kolo Australijan Roland Garrosa, Francuza Giovannija Petršija Perikara, rezultatom 3-1.
2: Baš sam srećan što me nisi naterao da izgovorim ovo ime.
1: Pustio sam te, da, ja ću izgovoriti. Petršija. Novak nastavlja pohod ka jubilarnom 25. Grand Slam trofeju i zapravo može da postane šta?
2: Može da postane zvanično najstariji Grand Slam šampion u istoriji.
1: Ja mislim da mu jedino to ostalo još od rekorda.
2: Samo mu je to ostalo da osvoji, bukvalno.
1: U narednom kolu Roland Garrosa takođe igra protiv još jednog Francuza, Valentina Roera, trenutno 73. igrača sveta. Želimo Noletu puno sreće i da osvoji tu jubilarnu 25. Grand Slam titulu. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kukulino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
8: Sve su žedne oko mene

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Emina Jaković kaže dobro sam, Edita kaže dobro sam, mi vam kažemo dobro smo, kako ste vi ovog jutra? Nastavljamo razbuđivanje, najbolje jutro Sofija i Stefan sa vama.
1: Podnaši, izvini, pitao si ljude kako su. Ja mislim da je jedan generalni odgovor za nas nije lako, ali je jako.
0: Nije lako, ali je jako?
1: Da.
0: Da. Znaš ono je odgovor što stariji ljudi kažu, evo, kao i ovo vreme, kad ih pitaš kako su.
1: Pa vreme je sjajno, tako da onda, ali ne, ponedeljak je težak dan, da se mi ne lažemo. I ponedeljak je dan za odluke.
0: Jeste, da, ljudi obično ponedeljkom donose kao neke odluke, nema. Od danas krećemo ozbiljno, od danas krećemo u teretanu.
1: Šta krećeš ti, Stefane, od danas?
0: Evo šta sam, da se hranim zdravo, da ne jedem kao više burek ujutru i to, to kažem svakog ponedeljka.
1: Upravo smo naručili sendvič.
0: Jako, nemoj da pričaš to, čuti.
1: Ona je onako srpski domać.
0: Čuti, evo je od sledećeg ponedeljka. Uglavnom, ponedeljak je zadužen za odluke. Evo, koja je tvoja odluka obično ponedeljkom koja baš i ne uspevaš da ispuniš do kraja nedelje?
1: Već mesecima od ponedeljka ja krećem da treniram.
0: Aha.
1: Čak sam i kupila svu opremu novu, i helankice i majčicu i sve fancy, sve pink, onako da me povuče da treniram, i evo već ne znam koji ponedeljak ja to krećem i nikako da krenem.
0: Ja zapravo kad bi kupio sve te stvari ja bi morao da treniram, jer sam to rekao štekara.
1: To sam i ja mislila.
0: Jel?
1: Ali ne radi.
0: Ne pomaže ti?
1: Ne pomaže voda, majko, nikako.
0: Strašno. Koji je vaš, ma krenut ću od ponedeljka, plan? Pišite na Viber 0693 087646. Šta to vi kažete? Nema od ponedeljka. Ovaj ponedeljak je taj datum, kreće promene iz korena. Na Viber 069 308 7646.
1: Sunny day.
0: Lepi sunčan dan i đavoli, dobro jutro.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
4: Da.
3: A ovo?
4: Da, i to.
3: A ovo?
4: Da.
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Zaplovi u Samsung Galaxy.

0: da je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vlado Georgijev iz Mlađih dana s Bogom ljubavi.
1: Kaže, kad dođe ovaj ponedeljak, ja samo sam s Bogom pameti.
0: S Bogom pameti.
1: S Bogom pameti.
0: Tako je. Pitali smo vas, pitanje jutra je glasilo, koji je vaš, krećem od ponedeljka, plan? Da šaljete vaše odgovore na Viber 069-3087-646. Svašta nešto ljudi odlažu ponedeljkom, šta kaže
1: jeste.
0: Goran?
1: Goran kaže, od ponedeljka neću da ogovaram, nego ću samo da komentarišem situacije.
0: To jeste odluka, kao neću više da ogovaram, stvarno preterujem, kao.
1: Da, kao loše misli i to.
0: I onda se tešiš, ali nije to ogovaranje,
1: samo
0: realno moram da kažem, stvarno sam video šta radi ova koleginica, moram da upozorim druge ljude da to stvarno nije u redu.
1: Stefan i ja isto tako, ljudi, samo komentarišemo iza ćoška nekog, iza ugla, malo se sakrimo,
0: tiho,
1: pa komentarišemo.
0: Da,
1: to nije ogovaranje, složite se, molim vas.
0: Daleko od toga. Kaže, od ponedeljka prestajem da odlažem stvari, kaže Nemanja, o tome ću sutra.
1: Pa da.
0: Jasno, apsolutno. Dobro.
1: Evo jedan Ljubovan kaže, od ponedeljka brišem bivšu ili bivšeg, kako god, kogod šta, ali prvo još jednom da pogledam profil na društvenim mrežama, čisto onako iz naučnih razloga.
0: Sjajno. Da, to je isto kao odluka. Brišem bivšu, bivšeg sa društvenih mreža. Sjajno. Neko od ovog ponedljika u ljubav vere nema. Oliver Dragović i Džiboni u nastavku. Pišite nam odgovore na Viber 069-3087-646. Od ponedeljka krećem. Koji je vaš plan koji nikako da uspe?
1: Imajte vere u ljubav.
0: Ajde, to si rekli.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: E, malo da se pozabavimo i zdravljem. Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru. Zdrava strana jutra. Pričamo malo o najmlađim slušalcima, je li tako, Sofija?
1: Tako je, da, pomognemo malo svima mladima mamama i tatama koji imaju bebe do 3 godine. Postoje 3 stvari koje su onako baš zabranjene i ne treba ih davati deci mlađoj od 3 godine.
0: Što ja ovo pažljivo slušam, ja imam...
1: Da, da, slušaj, slušaj, slušaj, znači, pa dobro, ajde, okej, možda imaćeš još dece. Dakle, ovako, med kao prva stvar, zato što može da izazove alergije kada se da maloj deci, takođe orašasti plodovi iz istog razloga i na trećem mestu, verovatno ste već znali, jagode iz istih razloga.
0: Dobro, previše soli, šećera, je li tako?
1: To se svakako podrazumeva, ali ove 3 namirnice kao mogući alergeni, najbolje izbjegavati ih do bebine 3. godine.
0: Hvala ti, Sofija, puno.
2: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
3: Sponzor Adji Badem.

0: Tis akcija. Dijamantulje 1 litar 189. Pileće grudi kilogram 399,99.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
5: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ko nije?
1: A neko nije.
2: Sjajno. Vreme je da pregledamo društvene mreže kad već od ranog jutra gledamo u ove telefone, da nađemo i po koji zanimljivi i duhoviti status. Šta kaže Sofija, Twitter ili X ili Instagram ili šta ti je već pri ruci?
3: E, nešto mi ove mreže, internet mi nešto ne radi, tako da morat ću izgleda da izmislim. O, čekaj, evo, radi, nemojte da motate kablove, radi internet. Daj. Ili ipak ne radi, čekaj.
2: Evo ja ću dok se ti snađeš. Prepiska na društvenim mrežama. Žena je očigledno česti posetilac turističke agencije.
3: Okay.
2: I muž je poslao poruku. Kaže, dobar dan, kako možemo da pomognemo? Pita agencija. Moja supruga obožava vaše putovanja. Za novu godinu smo bili na Kipru, dan zaljubljenih u Atini. U aprilu smo vodili decu u Pariz. I ovi kažu, drago nam je da to čujemo. E, ako možete da je blokirate u budućnosti, zaista, ne mogu da isplatim ovo sve.
3: To bi se meni dešavalo, znaš, bilo bi mi zabranjen ulaz u određene radnje. Tačno bi ono bilo na vratima. Nepoželjna persona.
2: Elem,
3: proradio mi internet, znaš šta sam našla, ono tips and tricks ili ti mali trikovi kao za žene. Kaže, ideja za frizuru kada vam je masna kosa. Pod broj 1, operite kosu.
2: Apsolutno, praktično, jako.
3: Praktično, žena, pre svega.
2: To je poenta tih društvenih mreža, da. Ana Stanić u nastavku i više nisi moj.

0: Da, kaže riblja čorba kad sam bio mlad, a mi kažemo da je vreme polako da vas napustimo.
1: Jer više nismo mladi,
0: mladi, godine su nas stigle.
1: E, ljudi, dan je tek počeo. Šalu na stranu, dan je tek počeo, nedelja je tek počela, ostvarenja i radosti, to je tek pred nama.
0: Jeste, dosta zanimljivih dešavanja u narednom periodu, stiže nam leto, što znači gomila dešavanja na otvorenom, pre svega za čitave porodice, za decu, pričat ćemo malo o tome u narednim danima. Svakako vas ostavljamo u dobrom društvu, najveći hitovi za celu Srbiju ne mrdaju nigde, a da čujemo i kako nas vreme očekuje danas.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponzor Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Toplo ovog ponedeljka, trenutna temperatura, šta kaže Sofija, negde preko 20 stepeni već?
1: Jeste, trenutna prosečna temperatura u Srbiji je 23.
0: Tako je, kiše neće biti, uglavnom suvo u svim krajevima, yes. Najviša dnevna od 26 do 31 stepen.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
6: Hej, Lili!
7: Mhm.
6: Šta je sniženo do 31. maja?
7: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
9: Nevena kolor.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen.
12: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
11: Fili apoteke, sa nama je lakše.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:03, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Još jedan ponedeljak, još jedna nedelja, poslednja u maju. Dobro jutro, dobar dan. Ono što će ovaj ponedeljak i ovu predstojeću nedelju obeležiti u odnosu i nekako odvojiti u odnosu na prethodne jeste što će se vreme ustaliti i što će nam zapravo ovi naredni majski dani nagovestiti početak leta koji će kalendarski uslediti tek za više od 3 nedelje, ali nema veze, čim neko ko voli leto i leto vrućine, a znam da ih ima, to je da vas ima, zapravo eto, preko 30 stepeni, to je verovatno lepa najava i dovoljno sama po sebi za vas, pogotovo zimogrožljive. E sad, dok temperatura napolju raste, mi preslušavamo najveće hitove za celu Srbiju i naravno spominjemo neke lepe stvari koje nas čekaju i datume koji se obeležavaju, uključujući ovaj pred nama, ali neka to ostane za malo kasnije, stoga pojačite zvuk, za početak stiže film.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauzu kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Već godinama se 25. maj u svetu obeležava kao Međunarodni dan sporta i kroz različite aktivnosti obeležen je i proteklog vikenda, kako u Beogradu, tako i proteklih dana kroz razne manifestacije, uglavnom među najmlađom populacijom širom Srbije. No, međutim, sa akcijama nije kraj, tačnije već počinju, jer znate kako kažu, treba telo dovesti u fantastično stanje pred leto, potrošiti uvek jednu kaloriju više nego juče, pitajte dame, i tako u krug. Dakle, sport i rekreacija, nešto na što bi svako od nas trebao da stavi fokus, a kažu da se te navike stiču od malih nogu, pa evo lepa vest za vas koji nas slušate u Nišu. Deca predškolskog uzrasta i učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola i ovog leta imaće u Nišu mogućnost da besplatno treniraju nekoliko različitih sportova koje uključuju i gimnastiku i plivanje i džudo i karate, fudbal, rukomet, košarku i tako dalje. A elektronske prijave počinju već 1. juna, dakle zašto vašim mališanima ne bi omogućili da imaju aktivno i lepo leto sa vršnjacima, mogu pomalo da aktiviraju i svoj takmičarski duh.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
5: Zaplovi u Samsung Galaxy.

0: da je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Možda niste očekivali, ali Kikinda je trenutno najtopliji grad u Srbiji. Tamo je 28, u Zrenjaninu i Paliću 27, u Beogradu 24, u Novom Sadu 26, u Nišu 21 stepen, na Kopaoniku najprijatnije sa 13, a meteorolozi kažu da će u najtoplijem delu ovog uglavnom sunčanog, vedrog i pomalo vetrovitog dana biti i do 31 stepen.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sve smo bliži podnevu, 11:06 minuta.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Dočekali smo i ono čuveno kako se bliži podne i najtopliji deo dana, tako se nekako polako primirujemo dok dan ne krene da odmiče, zato što je sve toplije, temperatura naravno raste, danas već preko 30 stepeni, ako verovati meteorolozima, bit će toga još narednih dana i to je zapravo samo uvertira, reklo bi se, u poprilično toplo leto. Ima onih koji uživaju u tome, ima onih koji baš ne podnose najbolje i onda je naravno šta rešenje, pronaći neki dobar hlad ili klimatizovani prostor ili prosto pobeći u prirodu. A Nacionalni park Fruška Gora obećava iz godinu u godinu sve bolji provod, pre svega onima koji vole šumu i koji se u njoj super snalaze, a potrudili su se da i ove godine pripreme sve one staze koje volite da budu potpuno spremne. Evo i neki mobilijar je sređen i renoviran i staze su naravno očišćene i spremne za onu letnju sezonu koju, kažem, mnogi možda provode na moru ili banji ili jezeru, ali mnogi iz godine u godinu zapravo beže u planine.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Hej, Lili.
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
8: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
2: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi.

0: Ali čak i ovaj Knezov hit asocira na leto. A i vreme danas podsjeća.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Pa nadomak 30. podeljka, trenutno su Zrenjanin, Kikinda i Palić gde je izmereno 29, u Novom Sadu stepen manje 27, trenutno je u Negotinu 26, u Beogradu stepen manje, u Kragujevcu, u Nišu 24, meteorolozi kažu danas maksimum 31 stepen, a sunčano, vedro i pomalo vetrovito, bit će širom zemlje i sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiri i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Lep dan za šetnju, za malo rekreacije i sporta na otvorenom, što da ne, ali lep dan i za vožnju, te stoga, evo, vozači, ako krećete negde na put, da znate samo da su upozorili iz Auto Moto Saveza da se očekuje danas pojačan saobraćaj širom Srbije i da će se na brojnim deonicama zbog izvođenja radova, dakle, menjati brzina koju možete da vozite, odnosno dozvoljena brzina, tako da obratite pažnju i polako, kolovozi su suvi, vidljivost dobra, a ako ćete van granice, na graničnim prelazima je slika pa tu i tamo. Evo na Horgošu u oba pravca zadržavanje sada već, pogotovo na izlasku iz naše zemlje i duže od 30 minuta na Preševu, ali evo sve više vozila i na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Gostun i Špiljani, tako da polako uzmite dan pred sebe, što bi se reklo, i srećen put i bezbednu vožnju od ekipe Radioakcije.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Bica baštinska garnitura 21.499, Alpina električna kosilica 10.299, Tomax ležaljka 6.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen.
9: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
8: Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
12: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
13: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
14: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu. Kada

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
5: Da. Da.
6: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne došlo i prošlo, 4 minuta, dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Pričamo o tome kako lepo vreme kada dođe, mi onda želimo da smo napolju, da boravimo u prirodi, vodimo naravno računa i o tome kako da telo i duh dovedemo do savršenstva pred predstojeće leto, potrošimo uvek kaloriju više makar nego juče, pa sad da li će to biti trčanjem, šetnjom, vožnjom bicikla ili rolera, potpuno svejedno, ali volimo mi lepo vreme i leto i zbog piknika. I jedan vrlo zanimljiv festival nauke i Šumarski fakultet organizuju naučni piknik pod sloganom Misli zeleno i održat će se 29. i 30. maja. Tako da ako budete u prilici, eto, uživajte u jednom možda malo drugačijem i neobičnom pikniku, a ulaz na naučni piknik je besplatan za sve one koji požele da dođu, a naravno raspitajte se i pogledajte detaljniji plan i program istog na netu. U nastavku kod nas još hitova, jer valja nam i muzički dočekati leto na pravi način. Stiže Saša za početak.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: svi su drugi kliše.
1: Hit FM radio vam predstavlja kviz. Trini ustisavanje.
2: Mi ne brišemo, znate. Mi kad se međusobno posađamo, Nemanja, ja, mi se usisamo.
3: To je to.
2: Šalimo se, naravno, igramo se Dreamy. Usisivači, najbolji na svetu. Možete da birate iz njihovog bogatog asortimana. Hoćete one što rade sami, a vi samo podesite.
3: Ti su najveći. Pustiš ga i on ide, šeta, mata.
2: Ili oni profi, štapni, pa ne znam. Evo ja sad ovde čitam.
3: Meni je najbolje to što može da pređe ovaj Dream X50 Ultra Complete. On može i skoro preko praga 6 cm visine. Dakle, usisava...
2: Ko ima stepenište.
3: I šta ne treba, da.
2: Možda i pevamo da za to imate nas. I sad, kad smo kod toga da imate nas, mi u saradnji naravno sa našim dragim prijateljima Dreamy usisivači, moramo da vam skrenemo pažnju na nešto, a to je. Mi smo u petak, čestitamo dami koja je, jel znaš kako se zove?
3: Znam, ali ajde, neću sad u programu da kažem.
2: U petak osvojila fantastičan poklon zato što je, pazite sad, ovo važno je naglasiti, pažljivo slušala voditelje u programu koji svakog dana u 5 dana u nedelji usisaju po 2 predmeta.
3: Tako je.
2: Zanemarite dakle trailer koji slušate, to je samo najava, što bi se reklo, reklama. Ali ono što vam mi kažemo kao usisani pojam, to je ono što vi treba da ponovite u petak popodne i ovoga puta.
3: I krećemo danas, s obzirom da je ponedeljak, idemo drugi krug, druga šansa i sreća i usisat ćemo 2 pojma. Hoćeš da pališ?
2: Evo. Šta usisavaš ti ovoga puta?
3: Ja danas, usisao sam onaj konac, znaš, rašila mi se košulja. Usisali smo konac, končić.
2: Eto, dakle, pamtite, ponedeljak, idemo sve iz početka, ono od prošle nedelje ne važi, imamo sada, pripremamo 10 usisanih pojmova za petak pred nama, za petak popodne. Prvi u ovoj nedelji bio je konac, a sad ću ja da ti kažem... Dreamy, ovaj X50 Ultra Complete, usisao je ovoga puta jednu čačkalicu.
3: Dobro je, dakle, konac i čačkalica, današnji pojmovi.
2: Pažljivo slušajte, ako niste sigurni da ćete moći sve to da popamtite, vi lepo zapišite. Konac i čačkalica usisani ovog ponedeljka.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati 2 predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
4: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: našao ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
10: Hit FM.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Hit Radio.
11: Hit FM Radio.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari, ne vidim u mraku.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas jeste Međunarodni dan sporta, ali one malo starije generacije, ovaj 25. maj, znaju po malo nečem drugačije, zato što smo ga godinama slavili kao dan mladosti. I da ne bude potpuno zaboravljen zbog onih, što bi ljudi rekli, jugonostalgičara, ne brinite, ima organizovan prigodan program u Muzeju Jugoslavije povodom dana mladosti od 10 do 18 časova. Potpuno besplatno možete da obiđete postavku Muzeja Jugoslavije, ali to nije sve, bit će i neke dobre muzike, kažu, još nekih pratećih sadržaja posle 17 sati na istom tom mestu, tako da ako želite da prisustujete ovom sada već tradicionalnom događaju, ako se ne varam šesti put za redom, svakako ćete uz adekvatno društvo imati u čemu i da uživate, a i da evocirate uspomene, jel tako, neki zaista to žele možda baš od ovog dana. U nastavku dugmići, ali još puno najvećih hitova za celu Srbiju, a stiže vam i Ema.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Adži Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
12: Lidl, isplati se.
13: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
14: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
15: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
16: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za danas jeste pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, dobro, to je sad manje bitno, i da najviša dnevna temperatura ide od 26 do 31 stepen. Tako da, definitivno zvanična vremenska prognoza kažu nam sjajne vesti, a i ovako kad pogledamo kroz prozor, zaista jeste i sunčano i toplo, tako da, narode, danas samo uživanje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ponedeljak.
8: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
7: Utorak.
9: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
10: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
7: Srećno!
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
12: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
13: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
18: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Hej, Lili.
7: Mhm.
6: Šta je sniženo do 31. maja?
7: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
5: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Potpisano je više ugovora između Srbije i Kine o saradnji, kao i memoranduma u različitim oblastima. Prethodno je održan sastanak delegacija dve zemlje. Na uglu ulice Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu dogodila se saobraćajna nesreća kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu. Prema informacijama iz urgentnog centra u tu ustanovu je primljeno 13 povređenih ljudi, dok je dvoje dece upućeno u dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Prvo osnovno javno tužilaštvo naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Zbog kvara na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koji se dogodio rano jutros, građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca su ostali bez vode. Ekipe su na terenu i rade na trajnom rešavanju problema kako bi se vodosnabdevanje što pre normalizovalo. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mujtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel. NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke za ovu godinu. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku sa maksimalnih 500 poena. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: a onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
12: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Zaplovi u Samsung Galaxy.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno vreme je 2 minuta do 2 popodne. Dobar dan.

0: sjajni Željko Joksimović i još sjajnija Dodir leđa o leđa. Tačno 49 minuta na Hit FM.
1: Ti me poznaješ najbolje.
2: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Da, slušajte Dan na Hitu, gde ste narode, kako ste ovog sunčanog ponedeljka. Da, eto, stigli smo i do poslednjeg ponedeljka u ovom mesecu, to je uvek dobra vest. 25. maj je danas i napolju je zaista je sjajno vreme, da ne kažemo savršeno, tako da hajde onda da nastavimo ovaj ponedeljak u još sjajnijem raspoloženju. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras, a tu su nam i hitovi i ono što slušamo u nastavku je, pa stiže nam Goca Tržan i Gluve usne.
4: Soba, isti krevet.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Budi u blizini Angelina. Mi sa Hit FM-a svakako jesmo.
1: Čijani sećaš se da ove oči davnih noći nisu rekle sve. Igra ne prestaje jer đavo meša špilove.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Što volim ovako kad je prognoza sjajna, da ne kažemo idealna, pa mogu da vam prenesem ove dobre informacije, odnosno to da je napolju sunčano, da je toplo, da je vedro, ma sve idealno i da maksimalna dnevna temperatura danas ide od 26 pa sve do 31 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne...

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
4: Hit FM.

Dino Merlin i njegov hit Me. U tačno 11 minuta do 3 popodne na Hit FM radio ovog ponedeljka. Da, ono što je sigurno jasno jeste da smo definitivno sportska nacija, pa kad smo eto kod toga ne možemo da ne spomenemo da je najbolji srpski teniser, ali reći ćemo i najbolji teniser sveta, naravno Novak Đoković, pobedio Francuza Perikara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Novak je pobedom započeo učešće na svom 82. Grand Slam turniru u karijeri, što je još jedan rekord u njegovom vlasništvu i sa onom u svaka časta. U drugom kolu Roland Garrosa igraće protiv još jednog Francuza, odnosno protiv Valentina Rodžera. Trenutno 73. igrača sveta. Mi svakako nastavljamo da pratimo Đokovića, to je sigurno. A do tada pratimo Dinu i Milu.

0: Đorđe Balašević i Nikad kao Bane i definitivno najveći hitovi za celu Srbiju ovde kod nas na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa napolju i sjajno i sunčano i vedro i maksimalna dnevna temperatura danas od 26 stepeni pa do 31.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
9: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
12: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.

naravno, kod nas samo sjajni hitovi na Hit FM radiju. Željko Joksimović i Devojka sa polja zelenih. I danas, 25. maj, ponedeljak, i za danas ono što se tiče stanja na putevima jeste veći broj biciklista i motociklista na putevima zbog lepog vremena. Iz Automoto Saveza podsjećaju ostale vozače da budu malo oprezniji u vožnji. Osim toga, lepo vreme, definitivno dobri uslovi za vožnju ovog ponedeljka, s tim da su malo veće gužve za sve na skoro svim graničnim prelazima, znači i Kelebije, i Horgoš, i Špiljani. Svuda se nekako nagužvalo, trenutno ne izlazimo iz zemlje, znači ono, rešili ste lepo da odmarate i da koristite ove lepe dane, neka i treba, možda vam malo zavidimo, ali dobro, da, srećan vam put, naravno, oprezno i polako. A mi smo tu da poboljšamo i raspoloženje uz muziku i naravno najveće hitove za celu Srbiju. I ovo kad čujemo, ne možemo da bar malo onako ne zađuskamo. Naravno, u nastavku legendarni Čola i Mađarica. Dobar dan.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hej, Lili!
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

sreća pa ovi mikrofoni mogu da se isključe, jer neke pesme nas zaista onako teraju da baš onako, da ne kažem, vrištimo uz njih. Pa tako i ova riblja čorba i gde si u ovom glupom hotelu. I da, naravno, pevamo, družimo se, ali evo ponedeljak danas, 25. maj, tačno je, evo, tačno je pola četiri, znači da će mnogi od vas završiti uskoro sa poslom, a i ovako pogledate napolje vreme savršeno i onda verujem i da će mnogi od vas na Adu, naravno. Tamo lepo šetnja, bicikli, rolere, tenis, stvarno dosta opcija ima tamo, da ne kažem ono 100 različitih, ali kad se lepo umorite od svih tih silnih aktivnosti koje ste isplanirali za danas, pa onda i ogladnite, možete onda tamo u restoran Lola. Tamo je naša domaća kuhinja, ljudi, idealno za ručak, ali idealno i za večeru, da znate u kom god periodu da odete, nećete ostati gladni, lepo ćete se i najesti i provesti, tako da restoran Lola na Adi. A sad definitivno je vreme da se vratimo na muziku i u nastavku slušamo, e pa kad smo kod Ade, u nastavku slušamo Teodoru Džaherević i Most na Adi.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
9: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 grama, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena.
12: www.svetofor.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: slušali smo Tošeta i Srce nije kamen, a definitivno nije, to pogotovo znaju sportisti kad krenu onako takmičenja, pa onda krene ono da će da pobede, neće, da ono da daju sve od sebe i ostala ludila. E pa kad smo već kod sportista, naravno, kao što rekao smo, definitivno smo sportska nacija, jer evo, uspešni u prvom kolu Roland Garrosa bili su i ostali srpski teniseri. I Miomir Kecmanović je pobedio u prvom kolu, odnosno pobedio je Mađara Fabijana Marožana rezultatom 3-0, a Hamad Međedović bio je bolji od Nemca Hanfmana sa 3-1. Tako da posle ovog prvog kola nastavljamo naravno da pratimo tenis, ali ovaj put pratimo trojicu naših tenisera na ovom Grand Slamu, pa da vidimo onda šta će uraditi. A svakako nastavljamo da pratimo i najveće hitove za celu Srbiju. Mi se večeras družimo sve do 6 u danu na hitu. Naravno slušamo muziku, pevamo, đuskamo sve po redu. U nastavku pevamo uz Aleksandru Radović i Ljubavi moja.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
2: Da.
3: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
11: Namaži mi.
12: I meni tata.
10: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
10: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju. Prošlo je po vreme u Beogradu divata.
1: Hit FM radio. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
3: E pa tačno vreme je 16 časova i 3 minuta, ponedeljak 25. maj. I onda da čestitamo ovako početak radne nedelje svima koji slavimo. A naravno nastavljamo sa samo hitovima ovde kod nas u nastavku Crvena jabuka i Šampanski poljubac. Dobar dan!

sad, dobar dan drugovi i drugarice, je nekako adekvatan pozdrav za ovaj ponedeljak, 25. maj, poznati kao dan mladosti. Pa eto, ako ste danas po Beogradu, da znate da je ulazak u muzej Jugoslavije besplatan. Spremili su poseban program u toku dana, a uveče će biti i koncert. Eto, da znate, ako ste na poslu trenutno, a ide vam se na taj muzički deo obeležavanja 25. maja u muzeju Jugoslavije, počinje tek tamo posle 5 popodne, tako da verujem da stižete lagano. I sad definitivno nazad na muziku u nastavku. E pa kad već ja to pričamo o Jugoslaviji, u nastavku nešto iz tog perioda, sjajno, Haustor i Uzalud pitaš. Uživamo zajedno.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
2: E pa definitivno smo krenuli sa ovim lepim vremenom. Danas kaže to pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas od 26 stepeni pa do 31, ali to nam evo kažu i za sutra. Znači da znate da je i za sutra prognoza sunčano i toplo i da najviša dnevna ide od 28 pa do 31.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
12: Sve su žedne oko mene.

0: zašto si sav u crvenom, čoveče?
1: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
0: Wow, je li to jedina nagrada?
1: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
0: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
1: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
0: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: i Hajde lagano na Hitu.
1: Da smo zajedno.
0: I da, da smo zajedno. Ćao, ćao, dobar dan, Lola je ovde, a tu nam je kolega Ogi, pravo iz TD studija. Ćao, Ogi.
2: Da, ćao, ćao, dobar dan, Hajde lagano, svi na Hit FM, ili tako?
0: Tako je.
2: Kako ste, kako vam ide ponedeljak, dobar dan, Ema, kako tebi ide?
0: Odlično, evo, svima koji slavimo ovaj početak radne nedelje, nekako onda i da nastavimo. I sad, eto, Ogi, eto, kad smo već krenuli, poslednje dve nedelje se dosta pričalo o Euroviziji, ti i ja smo ovde pričali o tom i svi smo. Evo, malo pre videh naslov na internetu da je zapravo danas pre 70 godina bila prva Eurovizija ikada.
2: Jeste, jeste, da. Kao što si rekla, dosta se ovih dana pričalo i mi smo sa vama pričali i portali su pisali i svi su nešto komentarisali po društvenim mrežama. A sad kaže naslov jedan, baš sam ja video taj, ne znam da li ste to možda ispratili, ali 70 godina takmičenja koje niko ne prati, a svi znaju apsolutno sva pravila u vezi sa Eurovizijom. Da, to je takođe zanimljivo da se u stvari prva Eurovizija prenosila preko radija, to je bilo 56. godine.
0: Wow, to je stvarno onako 56 još preko radija, da, to je dosta zanimljivo, eto, kad smo već to sve pomenuli.
2: Pa onako malo retro.
0: Jeste retro, kao što je retro, evo sledeće što slušamo, mislim, moramo onda pustiti i taj jedan retro jugoslovenski eurovizijski hit.
2: E pa da, tamo danas na 25. maj, sve se poklopilo. Šta slušamo?
0: Slušamo Daniela Popovića i ajde, da li ja da kažem Džuli?
2: Puštaj Džuli, dobar dan.
0: Puštaj, dobar dan.

0: Ajde, biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
9: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi.

0: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Vlada Georgija, žena bez imena, Lola ovde, pozdrav sa Hit FM-a, tu nam je i kolega Ogi.
1: Tako je, Lola, ja i Vlado Georgijev, ali samo na muzičkoj listi ovaj da, ovog dana nije, dakle, sa nama u studiju. Dobro, dobro dan, još jednom pozdrav sa Hit FM-a.
0: Da, Ogi, pozdrav, da, još jednom, lepo je vreme. I sad imaš li neki predlog šta možemo posle posla, danas, sutra, ovih dana, evo, tačno je 17.17, pa eto, sad ćemo negde da završimo s poslom.
1: Pa, zavisi kako ko završava, da, kakvo je radno vreme, ali da, evo, pa ako ste po Beogradu, imate ovaj, akcija parkira i biciklira i traje celo leto. Evo, ja sam baš pre neki dan bio na Adi, parkirao tamo i kad parkirate automobil dobijate bicikl. Ja sam uzeo jedan za mene, ali možete da na jedan automobil iznimite najviše 4 bicikla, 2 za odrasle i 2 za decu. To je recimo dobra varijanta ovako.
0: E da, to je stvarno onako baš odlična stvar, tamo je to malo da se rekreiramo, krenulo ovo lepo vreme, svi bismo malo eto da se dovedemo u red, jel?
1: Jeste, sad se svi ćemo da krenemo da treniramo sad pred leto.
0: Dobro, kao. Bitno je da krenemo, bitno je da krenemo, sve mlade to imaju u garažama Obilićevi zeleni venac, tako da ostanem da se rekreiramo.
1: Tačno tako, lepo se provedite ako budete dolazili.
0: A do tada najveći hitovi, Ragata i Andreja. Dobar dan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
2: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
3: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: a onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
12: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Najveći hitovi za

0: Čegi i Braći Blues Band, Moja Mila na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I da, definitivno je krenulo ovo toplo vreme. Kažu za sutra meteorolozi sunčano i toplo, jedino u višim planinskim predelima na jugu. Neka kratkotrajna kiša, ali ništa strašno. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura sutra od 12 do 19, a najviše dnevno od 28 pa sve do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
14: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
15: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.

Aleksandra Radović kaže da su njene pesme najbolje za rastanke, raskide, razvode. Tako da ništa, onda ajde da izvučemo naravno pouku iz svake njene pesme. Slušamo Ako nikada u taču 10 minuta do 6 na Hit FM radiju. I da, Aleksandra Radović Ako nikada. To je ono što smo upravo slušali na Hit FM radio ovde kod nas ovog poslednjeg ponedeljka u maju u tačno, evo, 10 minuta do 18 časova. E sad, ako ste završili sa poslom, sa obavezama danas, svakako iskoristite ovo lepo vreme, pravac napolje, malo neke rekreacije. Nemojte ono da čekamo baš 1. jun, tako da hajde evo danas ovog 25. bar da krenemo nešto da treniramo. A vi vrednice koji ste i dalje na poslu, e ništa ne brinite, vi ste ono radnici meseca sigurno. Dobro, da, bilo kako bilo, tu smo naravno da se družimo, da ćaskamo, ali da slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. I u nastavku sjajni Petar Grašo, još sjajnija Doris Dragović i Šta je to od mene ostalo. Hajde da pevamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 6.
1: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
4: Da.
3: A ovo?
4: Da, i to.
3: A ovo?
5: Da. Da. Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno. Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
5: Recite mi, kako je to sve počelo?
6: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
5: Na koga sve mislite?
6: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
7: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
8: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: a onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
14: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Ima sira.
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika prolećna akcija u Kemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemoimpex.
4: Hit FM. Svakog mjeseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše, sve u cilju zaštite potrošača.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
3: onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: FM.
1: Svakog časa nudit ću ti više.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: FM.
1: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.